0: Tiang ar kia chi, kim shi tuwa. Kari rang shi wa tos lius, jiri nye thup chi yi. Yach.
1: Chugo gopto di ina, jiri chush nyo ne tuyam so. Кемге арту?
0: Кемінді, қанаранге қарсы шебейіне дәді заба жөрімшіду.
1: Шаған кемгені ең жемді, жаманы кеммаңыз көші а?
0: Жібе, еңа.
1: Сонағын жеду.
0: Кемшу?
1: Өй, шуғо нера жетанғалы жүрі мұрдаңға тегу, кемшір хай орта.
0: Юшу, тұрі не сәл лес. Тіңуңа жүрі көлі зінің ме?
1: Зі, тұстады нера ліа шуғен ол сөйіп жа.
0: 年头人让用马上去。马西，今次做的，俺们那的人怕耽误乔云呢，你让他爹爹忙去吧。
1: 阿家那的，谁爹不？